0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
0: Sve nas spaja Balkan International
1: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
3: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
2: odmah.
3: cherrytrader.com.
0: Vena spaja Balkan International.
1: Marketing.

napiši mi pesmu. Mazila sam i nisam znao da li ću umeti. Reče jesu moje igračke, cakle mi se u glavi kao ni šareni staklići kaleidoskopa i svaki put mi je druga slika u očima kad zažmurim, ali postoje u nama neke neprevodive dubine, postoje u nama neke stvari.

0: dao sam je tako lako, a tako sam teško to znao da pokažem. A onda odjednom, raspored mladeže na njenim leđima kao tajna mapa pokazao mi u koje zvezde treba da se zagledam i tako. Eto ti pesma, ludo jedna.
1: Tačno je, 3 sata na Balkanu.
2: 8 p.m. u Čikagu.
3: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana,

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: TruFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TruFunding, vaše rešenje za faktoring.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
3: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Čikaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Čikagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: radiofm.rs.
5: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
6: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
5: odmah.
6: cherrytrader.com.
0: Sve nas spaja Balkan International
1: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: Radiofm.rs.
3: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight.
4: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
0: Vena spaja Balkan International
1: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: radiofm.rs.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Znaš kako, više od života.
1: Tačno je 5 sati na Balkanu.
2: 10 p.m. u Čikagu.
1: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

E sad će. Raspevana strana Balkana.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Chicaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Sve nas spaja Balkan International.
2: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Tačno je 6 sati na Balkanu.
1: 11 p.m. u Chicagu. Balkanski razgovori sa Indirom iz Kolonije.
2: Kao što moja pjesma kaže, svijet voli pobjednike, pobjeđuje, brate mili u svemu, tako da je to je formula.
3: Klinici, šta mi deca osnovna škola, i kad ide pesma ti da budi buda, mi ne znamo šta ti pevaš, ali svako od nas je mali Đogani u tom trenutku.
2: A bravo, bravo. Vjerite mi da je dan danas ovaj, tu onak vrlo, čak Boris, kada sam ga pitala, da mi reci na koji foru si napravio to ti da budi buda, međutim uvijek je kako postoji nekakva usporedba, pa znate ono Štulićevu pjesmu. Sad ću biti malo prosto. Fa, fala si mi, ti fala ti.
3: Posle toga vidim, snimila si žena od Titane, žena od Sultana, valjda bilo zauzeto.
2: Žena sa Balkana.
3: Žena sa Balkana. Nek ti služe noge. Eto, to ti želim.
0: Da nosiš, na noge i leđe da nosiš te lepe štiklice.
2: Želimo ti indirati tvoje noge i leđe. Da te
3: tvoje noge i leđe, to ti želimo mi u 2024. Šta hoćeš bolje nego u skladu sa vremenom, godinom?
0: Joj.
3: Pa nekad bilo je da se lepo provedeš, da se napiješ, da se opiješ.
2: Da se napijemo.
3: Sad kad se napijem, 3 dana ne mogu se oporavim.
0: Volim sve što volim, volim sve što vole mladi, ali mi treba 3 dana da se oporavim.
2: Ja vas jako ljubim, bili ste krasni, evo, baš sam uživala, dragi moj pozdrav svima gdje god da jeste, ljubim vas Indira i samo veselo, ljubim vas. All rights reserved.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
0: Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

Ja sam Kaliopi, a mojim Balkancima, bez obzira da li su Makedonci, Srbi, Hrvati, Slovenci, Bosanci, svejedno. Sve vas volim, a vi slušajte Radio Balkan.life.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
3: Sve nas spaja Balkan International
1: Marketing.

0: tačno je 7 časova na Balkanu.
1: 12 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

0: Ja sam Željko Samardžić, vi slušate Radio Balkan.live.
1: Srce mi lomi, dušu razboli, to možeš samo ti.
0: Veliki pozdrav s ljubavlju i poštovanjem.
2: Sobi, jesi ti radio?

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
2: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
3: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
4: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
5: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
4: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
2: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
2: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
5: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Portal radiofm.rs.
5: radiofm.rs.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Balkanski razgovori sa Stojom.
1: E pa onda kad budeš znala kad kreće kantor, ne, da ja zakazujem, da, ponovno
2: ne,
1: naše družbe.
2: Pijemo kafu i zezamo se i volila bi da ima i uključenje i da se družimo sa vašim slušalcima, zaista znam da ste jedno od najboljih tamo, tako da jedan veliki pozdrav i da se zahvalim što ste me eto pozvali, da se družimo i da se počeskamo koju, tako da se nadam da ćemo se družiti kad dođem.
3: Veliki pozdrav svim slušalcima Radio Balkan Live od Stoje. Puno vas volim i ljubim. Ćao! All rights reserved.

oduzimaš mi ta. Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: tačno je 9 časova na Balkanu.
1: 2 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
3: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
2: odmah.
3: cherrytrader.com.
4: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
3: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
5: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
6: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
7: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
8: Vena spaja Balkan International.
1: Marketing.

E, društvo, ona to zna, Tijana Dapčević, iza nas. Da li vi znate šta sada sledi? Znam da znate, standardno se družimo u okviru hipnotisanja sa Ivom svakog radnog dana od 10 do 14 časova što se tiče vremena na Balkanu, tako da, dobri ljudi, dobro došli. Družimo se tačno 4 sata na ovom našem zabavnom radiju. Ako imate muzičkih želja što se tiče ovog ponedeljka 22. juna, pišite mi slobodno, a dobro poznat sajt za to je radiobalkan.live. Neću da dužim, znam da više volite da slušate muziku nego priču, ajde samo da najavim šta ćemo to slušati odmah u nastavku. Stiže nam Sergi Ćetković, tu nam je i Rijana, tu nam je Saša Kovačević, Aleksandar Radović, kao i Dženan Lončarević odmah u nastavku. Dakle, tim redosledom slušamo ove izvođače, ako bude nekih izmena ja ću vam svakako javiti. To bi bilo to, samo da vam se javim da sam stigla. Dobrodošli, kreće šov, uživajte.

0: Vi slušate najslušaniji internet radio. Internet radio.
1: E, ovo nam je po specijalnoj muzičkoj želji. Sanja kaže pozdrav za najbolji radio, ako može, ovaj divni momak, za moje koleginice Bilju i Mariju Jakov Jozinović, i stvar koju upravo slušamo nosi naziv Nećeš spavati.

Ja sam Milena Ristovska i nas ide slušateli na Radio Balkan.live i posako vam mnogo ljubav, zdravije, sreća i sa nadam da kak je se vidimo u dijasporata naskoro. Besak!

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois, jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking. Parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
0: Sve nas spaja Balkan International.
4: Marketing.

0: Tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. Portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana kaže da će se tehnički pregovori delegacija dve zemlje u Švajcarskoj nastaviti danas kao i u narednim danima. U zajedničkom saopštenju posrednika Katara i Pakistana ističe se da su se timovi SAD i Irana dogovorili o putu ka postizanju konačnog sporazuma u roku od 60 dana. Panama je domaćin 31. redovnog sastanka Saveta ministara Asocijacije karapskih država u kojem Srbija ima status zemlje posmatrača. Na panelu posvećenom pitanju multilateralizma i kolektivnog odgovora na globalne izazove, srpski ministar spoljnih poslova Marko Đurić poručuje da Srbija, zahvaljujući svom geografskom položaju, predstavlja važnu tačku povezivanja različitih regiona, što otvara brojne mogućnosti za kulturnu razmenu, turizam, poslovanje kao i umrežavanje. Premijer Srbije Đuro Macut najavio da će se predlog zakona roditelj-negovatelj pred poslanicima naći početkom jula, da se prve isplate roditeljima koji brinu o deci sa posebnim potrebama i hroničnim bolestima očekuju u oktobru. Situacija na jugu Evi u opštini Karistos, gde je u subotu popodne izbio požar, trenutno je stabilna. Vatrogasci su još na licu mesta jer duvaju jaki vetrovi, ali za sada veće opasnosti od požara nema. Srpski turisti ne borave na tom delu ostrva, tako da nisu ni bili ugroženi, a nema potrebe da otkazuju putovanja, kaže za RTS novinarka Ivana Apostol. Grad Zagreb planira postepeno ukidanje proizvoda od plastike za jednokratnu upotrebu u radu gradskih službi, ustanova i na javnim događajima do početka 2027. godine kao deo šire strategije smanjenja otpada i unapređenja održivog upravljanja otpadom. I jedna vest iz sporta, slovenački košarkaš Luka Dončić stigao je u Beograd, posetio je tržni centar galerije i družio se sa najmlađim navijačima. U izjavi za Tanjug rekao je da će jednog dana možda doći u Crvenu zvezdu.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

Kada odete na lepo putovanje, običaj je nalaže da kupite neki suvenir, jedan vama da vas podseća na lepe trenutke sa odmora i po jedan najbližima kao sitni znak pažnje. Iz Londona se donose suveniri u obliku crvene telefonske govornice, double deckera, Mede Beddingtona, iz Njujorka srca sa porukama I love New York, iz Australije koala, kengur, opera house. Šta stranci odnose iz Srbije za uspomenu? Kultura sakupljanja suvenira duga je hiljadama godina. Između 17. i 19. veka mlade aristokrate koje su istraživale kulturnu baštinu Evrope donosile su skulpture i slike kao uspomene sa putovanja. Pojavom modernog transporta u 20. veku ljudi su počeli više da putuju pa su se i suveniri promenili. Svaka zemlja se trudi da ima neki svoj prepoznatljiv suvenir. Sve više počinje ta neka masivna proizvodnja suvenira. Mi se trudimo da u stvari napravimo neki balans da pored tih nekih suvenira koji se masovno proizvode predstavimo turistima ono što je karakteristično za Srbiju i što je ručni rad. Opanci, čuture, frule za jugnostalgičare, pionirske kape i marame. Ako to ipak nije za vas, onda šajkače. Sada domaći i strani turisti kupuju šolje sa likom Nikole Tesle, pobednikom, srpskom zastavom, zatim rakiju, ajvar. Na Johnny Depp i dalje u svojoj kolekciji čuva kravatu sa motivima mozaika iz hrama Svetog Save.

0: Raspevana strana Balkana. Radio Balkan International.
1: Zanjiši kukovima, zaigraj bokovima i nemoj da se foliraš, ti to umeš, ti to znaš.

0: neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: radiofm.rs.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
5: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

E, a ja vama mogu ponuditi to da vam kažem da možete slobodno da mi pišete ako imate muzičkih želja što se tiče ovog zabavnog radija. Stiže nam Matija Cvek i Matija Dedić sa pesmom Nasloni se, tu nam je Lady Gaga i David Guetta i mislim da bi to bilo to da što se tiče ovih poslednjih minuta u drugom satu.

0: Dobro poznati hitovi na jedan klik od tebe. Slušaj Radio Balkan.live i uživaj uz ritam sa Balkana. Sa Balkana.
1: Ćao svima, ja sam Iva.
2: Ćao, ja sam Jovan.
3: Ja sam Nemanja.
0: Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Maja. Isto nam sunce sija, isto nam pesma prija,
3: isto nam krv teče venama Balkanija. Slušajte
0: Radio Balkan.
3: Tačka live.
0: Voli vas i ljubi vaša Maja.
2: Iva. Jovan,
3: Nemanja.
0: Maja, Radio Balkan. Tačka live.

0: tačno je 12 časova na Balkanu.
1: 5 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. Portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana kaže da će se tehnički pregovori delegacija dve zemlje u Švajcarskoj nastaviti danas kao i u narednim danima. U zajedničkom saopštenju posrednika Katara i Pakistana ističe se da su se timovi SAD i Irana dogovorili o putu ka postizanju konačnog sporazuma u roku od 60 dana. Panama je domaćin 31. redovnog sastanka Saveta ministara Asocijacije karapskih država u kojem Srbija ima status zemlje posmatrača. Na panelu posvećenom pitanju multilateralizma i kolektivnog odgovora na globalne izazove, srpski ministar spoljnih poslova Marko Đurić poručuje da Srbija, zahvaljujući svom geografskom položaju, predstavlja važnu tačku povezivanja različitih regiona, što otvara brojne mogućnosti za kulturnu razmenu, turizam, poslovanje kao i umrežavanje. Premijer Srbije Đuro Macut najavio da će se predlog zakona roditelj-negovatelj pred poslanicima naći početkom jula, da se prve isplate roditeljima koji brinu o deci sa posebnim potrebama i hroničnim bolestima očekuju u oktobru. Situacija na jugu Evi u opštini Karistos, gde je u subotu popodne izbio požar, trenutno je stabilna. Vatrogasci su još na licu mesta jer duvaju jaki vetrovi, ali za sada veće opasnosti od požara nema. Srpski turisti ne borave na tom delu ostrava, tako da nisu ni bili ugroženi, a nema potrebe da otkazuju putovanja, kaže za RTS novinarka Ivana Apostol. Grad Zagreb planira postepeno ukidanje proizvoda od plastike za jednokratnu upotrebu u radu gradskih službi, ustanova i na javnim događajima do početka 2027. godine kao deo šire strategije smanjenja otpada i unapređenja održivog upravljanja otpadom. I jedna vest iz sporta, slovenački košarkaš Luka Dončić stigao je u Beograd, posetio je tržni centar galerije i družio se sa najmlađim navijačima. U izjavi za Tanjug rekao je da će jednog dana možda doći u crvenu zvezdu.

0: Balkanski razgovori sa Nemanjom Nikolićem.
1: Veliki pozdrav za sve slušalce vašeg radija, pogotovo tebi i Nikolić Nemanja, čuvaju se, budi dobar i samo napred, naravno, i veliki pozdrav za koleginicu.
2: I ti Nemanja Nikolić, budi dobar i da zaradiš taj milion dolara, ali da ga sačuvaš.
1: Hvala vama i vidimo se.
3: Da, ako Nemanja Nikolić bi bio svako. All rights reserved.

grupa psihologa sa Univerziteta u Norveškoj je školi za menadžment sprovodili su istraživanje o odnosu između bogatstva i ličnosti kako bi identifikovali pet ključnih karakteristika bogataša. Oni su tom prilikom uzeli u obzir brojne faktore iz svakodnevnog života, a u upitniku je nešto više od 3200 ispitanika ispitano o imovini, nekretninama i drugim ličnim ulaganjima. Iako nisu bili milijarderi, oko 10,8% njih zarađivalo je 87.000 evra ili više svake godine, dok je 23,7% imalo prihod domaćinstva manji od 23.000 evra. Finansijski faktori su analizirali kroz velikih pet faktora ličnosti koji uključuju ekstrovertenost, životna udobnost, samosvesnosti, emocionalne stabilnosti i intelekt. Evo do kojih su rezultata došli. Pet osobina bogataša. U većoj meri su savjesni, imaju izraženi osjećaj odgovornosti i organizacije. Manje su neurotični i malo je verovatno da će biti impulsivni kada je u pitanju potrošnja. Nisu baš prijatni i manje je verovatno da će preterati u velikodušnosti. Manje otvoreni za iskustva i više vezani za imovinu. Manje ekstrovertni i verovatno je da će dobro ulagati. Naučnici veruju da je prosečna osoba daleko impulsivnija, kupuje preskupe stvari i donosi loše investicione odluke od bogatih ljudi. Dakle, čuli ste, ovo su bile osobine koje krase milijardere, zbog toga se pare lepe za njih.

0: Radio Balkan International.
1: Evo, samo za Emu, Jakov Jozinović i pesma Voljela bi to, kaže da je postala omiljena sa novog albuma. Evo, imamo ceo njegov album, tako da Ema uživa u svojoj muzičkoj želji. Stiže nam i Aleksandra Radović, stiže nam i Senita.

0: Vi slušate najslušaniji internet radio. Internet radio.
1: Društvo kaže da je najtopliji grad u poslednje 24 časa bio Omdije u Iranu, gde je izmereno nevjerovatni 49,8 stepeni i ovo je upravo objavljeno na sajtu Ogimet, koji prikuplja sa interneta podatke o vremenu iz celoga sveta. Najhladnije na svetu tokom poslednje 24 sata bilo je na polarnoj stanici Amundsen Scott na Antarktiku, gde je zabeleženo minus 69,8 stepeni. Najviše kiše palo je u Čerpuni u Indiji, 428,6 mm. Najsnažniji vetar duvo je na Antarktiku brzinom od 145,7 km/h.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
0: Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Tačno je 13 časova na Balkanu.
1: 6 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić, portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana kaže da će se tehnički pregovori delegacija dve zemlje u Švajcarskoj nastaviti danas kao i u narednim danima. U zajedničkom saopštenju posrednika Katara i Pakistana ističe se da su se timovi SAD i Irana dogovorili o putu ka postizanju konačnog sporazuma u roku od 60 dana. Panama je domaćin 31. redovnog sastanka Saveta ministara Asocijacije karapskih država u kojem Srbija ima status zemlje posmatrača. Na panelu posvećenom pitanju multilateralizma i kolektivnog odgovora na globalne izazove, srpski ministar spoljnih poslova Marko Đurić poručuje da Srbija, zahvaljujući svom geografskom položaju, predstavlja važnu tačku povezivanja različitih regiona, što otvara brojne mogućnosti za kulturnu razmenu, turizam, poslovanje kao i umrežavanje. Premijer Srbije Đuro Macut najavio da će se predlog zakona roditelj-negovatelj pred poslanicima naći početkom jula, da se prve isplate roditeljima koji brinu o deci sa posebnim potrebama i hroničnim bolestima očekuju u oktobru. Situacija na jugu Evi u opštini Karistos, gde je u subotu popodne izbio požar, trenutno je stabilna. Vatrogasci su još na licu mesta jer duvaju jaki vetrovi, ali za sada veće opasnosti od požara nema. Srpski turisti ne borave na tom delu ostrva, tako da nisu ni bili ugroženi, a nema potrebe da otkazuju putovanja, kaže za RTS novinarka Ivana Apostol. Grad Zagreb planira postepeno ukidanje proizvoda od plastike za jednokratnu upotrebu u radu gradskih službi, ustanova i na javnim događajima do početka 2027. godine kao deo šire strategije smanjenja otpada i unapređenja održivog upravljanja otpadom. I jedna vest iz sporta, slovenački košarkaš Luka Dončić stigao je u Beograd, posetio je tržni centar galerije i družio se sa najmlađim navijačima. U izjavi za Tanju rekao je da će jednog dana možda doći u Crvenu zvezdu.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

7. Umorni ste od pijaće vode tokom toplotnog talasa i još uvijek želite da ostanete hidrirani i da brinete o svom telu, sigurno se pitate da li postoje druga pića koje su bar toliko dobra za naše telo kao voda. Voda je, naravno, broj jedan kada je u pitanju hidratacija tela, o tome nema rasprave, ali šta još možete piti posebno u situacijama kada živa u termometru nastavlja da raste? Kažu da je najbolji izbor pića tokom vrućina mleko. Možda se ne čini očiglednim odgovorom, ali mleko sa kalcijumom i vitaminom D koje sadrži može održati vaše telo svežim čak i tokom najtoplijih dana. Potom voda sa ukusom. Nekim ljudima je teško da ceo dan piju samo čistu vodu. Pravljenje sopstvene aromatizovane vode je dobar način da očarate svoje čulo ukusa bez dodavanja šećera. Zatim voćni sokovi koji sadrže oko 85% vode čini ih dobrim izborom pića za hidrataciju. Lubenica se našla na ovoj listi. Ne samo da su piće dobre za održavanje optimalnog nivoa hidratacije tela, lubenica je skoro samo voda i tako je naravno ukusna. I na kraju čaj. Čajevi bez kofeina su odlični, posebno ako pravite pravi čaj. Nije bitno od koje biljke ga pravite, da li je hladan ili vruć, čuli ste, čaj je dobar za hidrataciju. Ovo su bila pića koje treba da pijete na visokim temperaturama, a koja pića treba izbjegavati, čućete odmah u nastavku. To su svakako pivo, vino i žestoka pića, zatim topla čokolada i kakao, kafa, limunada i na kraju energetska pića koja su prepuna kofeina, šećera i drugih hemikalija. Dakle, ova pića nisu dobar izbor za hidrataciju.

0: Tačno je, 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Svetski kongres ekonomista, najveći naučni skup iz oblasti ekonomije organizacije Međunarodne ekonomske asocijacije, počeo je u Beogradu i trajaće do 26. juna. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je na otvaranju kongresa da živimo u svetu kome padaju u vodu sve pretpostavke koje su oblikovale svetsku ekonomiju u poslednjih 30 godina i da zato moramo ubrzano da se menjamo. Pa nama je i domaćin 31. redovnog sastanka Saveta ministara asocijacije karipskih država u kojem Srbija ima status zemlje posmatrača. Na panelu posvećenom pitanju multilateralizma i kolektivnog odgovora na globalne izazove, srpski ministar spoljnih poslova Marko Đurić poručuje da Srbija, zahvaljujući svom geografskom položaju, predstavlja važnu tačku povezivanja različitih regiona. Na današnji dan 1998. godine albanski teroristi oteli su devetoricu radnika površinskog kopa Belaćevac na Kosovu i Metohiji. Njihova sudbina nikada nije rasvetljena. Otmica rudara sa kopa Belađevac prva je u nizu masovnih otmica Srba na Kosovu i Metohiji od pripadnika terorističke OVK. Do danas više od 560 Srba na Kosovu i Metohiji smatra se nestali. Britanski premijer Keir Starmer podneo je ostavku kako na taj položaj, tako i na mesto predsjednika laburističke stranke. Odluka je bila očekivana posle niza političkih loših poteza njegove vlade, koji su kažnjeni katastrofalnim rezultatima na lokalnim i regionalnim izborima u Velikoj Britaniji u maju mesecu. Francuski ministar obrazovanja Edouard Geffre saopštio je da će danas 845 škola i fakulteta u toj zemlji zbog vrućina biti zatvoreno, da će dodatni 1800 prilagoditi svoje rasporede kako bi primali decu samo u prepodnevnim smenama. I jedna vest iz sporta, najbolji srpski teniser Novak Đoković na novoj ATP listi zadržao je osmu poziciju, prvo mesto drži Italijan Jannik Sinner ispred Španca Carlosa Alcaraza i Nemca Aleksandra Zvereva.

0: Pozdrav Balkanci, ja sam Mirza Senimović, a vi slušate Radio Balkan.live.
1: Nisam znao

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozor, zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Chicaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
0: Tačno je, 15 časova na Balkanu.
2: 8 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
1: Ja sam Iva Jelić. Svetski kongres ekonomista, najveći naučni skup iz oblasti ekonomije organizacije Međunarodne ekonomske asocijacije, počeo je u Beogradu i trajaće do 26. juna. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je na otvaranju kongresa da živimo u svetu u kome padaju u vodu sve pretpostavke koje su oblikovale svetsku ekonomiju u poslednjih 30 godina i da zato moramo ubrzano da se menjamo. Pa nama je i domaćin 31. redovnog sastanka Saveta ministara asocijacije karipskih država u kojem Srbija ima status zemlje posmatrača. Na panelu posvećenom pitanju multilateralizma i kolektivnog odgovora na globalne izazove, srpski ministar spoljnih poslova Marko Đurić poručuje da Srbija, zahvaljujući svom geografskom položaju, predstavlja važnu tačku povezivanja različitih regiona. Na današnji dan 1998. godine albanski teroristi oteli su devetoricu radnika površinskog kopa Belaćevac na Kosovu i Metohiji. Njihova sudbina nikada nije rasvetljena. Otmica rudara sa kopa Belaćevac prva je u nizu masovnih otmica Srba na Kosovu i Metohiji od pripadnika terorističke OVK. Do danas više od 560 Srba na Kosovu i Metohiji smatra se nestali. Britanski premijer Keir Starmer podnao je ostavku kako na taj položaj, tako i na mesto predsjednika laburističke stranke. Odluka je bila očekivana posle niza političkih loših poteza njegove vlade, koji su kažnjeni katastrofalnim rezultatima na lokalnim i regionalnim izborima u Velikoj Britaniji u maju mesecu. Francuski ministar obrazovanja Edouard Jeffre saopštio da će danas 845 škola i fakulteta u toj zemlji zbog vrućina biti zatvoreno, da će dodatnih 1800 prilagoditi svoje rasporede kako bi primali decu samo u prepodnevnim smenama. I jedna vest iz sporta, najbolji srpski teniser Novak Đoković na novoj ATP listi zadržao je osmu poziciju, prvo mesto drži Italijan Jannik Sinner ispred Španca Carlosa Alcaraza i Nemca Aleksandra Zvereva.

0: te damo nemo dana.
1: Balkanski razgovori sa Acom Sofronijevićem.
2: Puno dođite, kako god ste slobodni, evo kod nas, ja vas pozivamo.
3: Možemo i da snimimo neku pesmu, mislim kad sad svi...
2: Reklamu ili neki baš dobar džingl na našem mikrofonu, moram da se pohvalim, imamo mikrofon na kojem ja snimu, ja ću širan.
3: Opa!
2: Da, ovaj jedan ozbiljan mikrofon imamo, verujem da će vaši glas, tu glasu izvučiti fenomenalno.
3: O, dolazimo.
4: Super, može.
2: Tako da biće baš radno i paradno kod nas.
4: O, super, super. All rights reserved.

0: stanicu Balkan International Chicago.
1: Cena sertifikata da posedujete veliki porodični automobil u Singapuru dostigla je rekordnih $106,000. Ova mala azijska država uvela je sistem desetogodišnjih dozvola na posedovanje kola 1990. godine kao meru za smanjivanje gužvi. Građani Singapura koji žele da poseduju automobil moraju da imaju dozvolu za posedovanje da bi mogli da ga kupe. Sertifikati se prodaju na aukcijama skoro svake druge nedelje, a vlasti kontrolišu broj dozvola koji se izdaju. Sa porezima i dažbinama, Singapur svrstavaju u najskuplju državu na svetu za kupovinu automobila. Primjera radi, novi standardni Toyota Hybrid košta negde oko $182,000 kada se uračunaju troškovi sertifikata i poreza. Najmanja cena za dozvolu na poslednjoj aukciji bila je $76,000. Ne daj Bože da živite u Singapuru, vozili bismo se vala gradskim prevozom samo tako.
2: Ja sam Ana Stanić, a vi slušate Radio Balkan.life.

0: Massimo! And the band!
1: Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
2: Kaže Vest, ovo je najbolje vreme za ručak ako želite da smršate. Kada je reč o mršavljanju, doslednost je ključna kao i priprema i planiranje obroka. Čak i vreme u koje doručkujemo, ručamo i večeramo ima ulogu. Važno je šta jedemo za ručak, ali treba uzeti u obzir i metabolizam. S obzirom na to, doktor kaže da je najbolje ručati između 10 i 14 sati, odnosno 4 do 5 sati nakon doručka kada je nivo šećera u krvi stabilan. Drugim rečima, ako doručkujete oko 8 ujutru, ručak bi trebalo da planirate oko 12 ili 13 sati. Nedavna studija podržava ovu metodologiju, navodeći da vreme večere treba da slijedi isti raspored kao i vaši raniji obroci. Ako vam je među obrok potreban da biste se zasitili do sljedećeg obroka, kontrolišite veličinu porcije kako biste izbjegli prejedanje. I pokušajte da pojedete nešto s proteinima, poput pola šolje svežeg sira sa borovnicama ili šaku badema sa nemasnim sirom, to kažu doktori. Sve o svemu, znači, ako se doručkuje u 8, treba da se ruča u 12. Pa ko to još radi?

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
3: Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkanradiostanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkanradiostanice.com.
4: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
5: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
6: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
5: Portal radiofm.rs.
6: radiofm.rs.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Tačno je 16 časova na Balkanu.
1: 9 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Svetski kongres ekonomista, najveći naučni skup iz oblasti ekonomije organizacije Međunarodne ekonomske asocijacije, počeo je u Beogradu i trajaće do 26. juna. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je na otvaranju kongresa da živimo u svetu kome padaju u vodu sve pretpostavke koje su oblikovale svetsku ekonomiju u poslednjih 30 godina i da zato moramo ubrzano da se menjamo. Pa nama je i domaćin 31. redovnog sastanka Saveta ministara asocijacije karipskih država u kojem Srbija ima status zemlje posmatrača. Na panelu posvećenom pitanju multilateralizma i kolektivnog odgovora na globalne izazove, srpski ministar spoljnih poslova Marko Đurić poručuje da Srbija, zahvaljujući svom geografskom položaju, predstavlja važnu tačku povezivanja različitih regiona. Na današnji dan 1998. godine albanski teroristi oteli su devetoricu radnika površinskog kopa Belaćevac na Kosovu i Metohiji. Njihova sudbina nikada nije rasvetljena. Otmica rudara sa kopa Belaćevac prva je u nizu masovnih otmica Srba na Kosovu i Metohiji od pripadnika terorističke OVK. Do danas više od 560 Srba na Kosovu i Metohiji smatra se nestalim. Britanski premijer Keir Starmer podneo je ostavku kako na taj položaj, tako i na mesto predsjednika laburističke stranke. Odluka je bila očekivana posle niza političkih loših poteza njegove vlade, koji su kažnjeni katastrofalnim rezultatima na lokalnim i regionalnim izborima u Velikoj Britaniji u maju mesecu. Francuski ministar obrazovanja Edouard Geffre saopštio je da će danas 845 škola i fakulteta u toj zemlji zbog vrućina biti zatvoreno, da će dodatni 1800 prilagoditi svoje rasporede kako bi primali decu samo u prepodnevnim smenama. I jedna vest iz sporta, najbolji srpski teniser Novak Đoković na novoj ATP listi zadržao je osmu poziciju, prvo mesto drži Italijan Jannik Sinner ispred Španca Carlosa Alcaraza i Nemca Aleksandra Zvereva.

0: Balkanski razgovori sa Sergejem Četkovićem.
1: Trepni dva puta ako te Maja kidnapovala.
2: Evo, trećem. Ima jedna super anegdota iz Sarajeva prije nekoliko godina. Prišao mi je ovaj neki momak i pita, da li može jedna porukica za mene i za moju ženu? Rekao, može, brate, sve što. Sad ja snimim porukicu, pozdravim ženu, otpijem nešto, ne znam, ja, on se tu smije pored mene i kaže, kraj si, brate, hvala ti, bit će ljubavi večeras. Tako je, daj šta daš, samo da je ladno.
1: Samo da je ladno.
3: I pusti probleme.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 22. jun. Ovan, smeta vam što drugi pokušavaju da utiču na vaše mišljenje, iako ste im više puta dokazali da ste osoba koja je sposobna da razmišlja svojom glavom. Ako budete odreagovali, može doći i do rasprave. Emotivni partner ima planove koji vas ne uključuju. Bik, svesni ste da ste sami isprovocirali jednu situaciju, pa sada ćutite i trpite ono što se dešava. Najradije bi povukli neke reči ili poteze, ali to je sada nemoguće. Makar odreagujte onako kako treba, na sve ovo smirujte, balansirajte, pokušajte na lep način.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušajte horoskop za 22. jun, blizanci. Dobro saslušajte šta neko pokušava da vam kaže ili na šta se trudi da vam skrene pažnju. Nemojte se olako odnositi prema savetima. Ovaj obrazac ponašanja možete primeniti i u odnosu sa partnerom, što može izazvati njegovu burnu reakciju. Rak, možete biti neraspoloženi što vaši predlozi ne nailaze na razumevanje ili što se saradnici ili kolegi olako odnose prema njim. Trudit ćete se da vaše reakcije ostanu na nivou poslovnosti. Potrebno je više pažnje posvetiti članu porodice.
1: Raspevana strana Balkana. Radio Balkan.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušajte horoskop za 22. jun. Lav, niste baš voljni da saslušate savete, mada morate priznati da imaju smisla. Nemojte pokušavati da tuđe ideje proturite kao svoje. Zar nije lakše da priznate da je neko drugi bio u pravu? Niste najsavršeniji. Ne solite pamet voljenoj osobi, ona to nikako ne voli. Devic, malo vas uznemirava što se poslovne situacije smenjuju jedna za drugom i što počinjete polako da se gubite u dešavanjima. Čeka vas dosta obaveza u toku dana. Danas niste spremni na ozbiljnije razgovore sa voljenom osobom. Samo kulirajte.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: radiofm.rs.
3: Love Fest leto počinje! 4. jul na platou Avalskog tornja Ameli Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. avgusta Artbat, Nina Kravic, Deborah De Luca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
0: Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411 Connect Freight. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Svetski kongres ekonomista, najveći naučni skup iz oblasti ekonomije organizacije Međunarodne ekonomske asocijacije, počeo je u Beogradu i trajeće do 26. juna. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je na otvaranju kongresa da živimo u svetu kome padaju u vodu sve pretpostavke koje su oblikovale svetsku ekonomiju u poslednjih 30 godina i da zato moramo ubrzano da se menjamo. Pa nama je i domaćin 31. redovnog sastanka Saveta ministara asocijacije karipskih država u kojem Srbija ima status zemlje posmatrača. Na panelu posvećenom pitanju multilateralizma i kolektivnog odgovora na globalne izazove, srpski ministar spoljnih poslova Marko Đurić poručuje da Srbija, zahvaljujući svom geografskom položaju, predstavlja važnu tačku povezivanja različitih regiona. Na današnji dan 1998. godine albanski teroristi oteli su devetoricu radnika površinskog kopa Belaćevac na Kosovu i Metohiji. Njihova sudbina nikada nije rasvetljena. Otmica rudara sa kopa Belađevac prva je u nizu masovnih otmica Srba na Kosovu i Metohiji od pripadnika terorističke OVK. Do danas više od 560 Srba na Kosovu i Metohiji smatra se nestali. Britanski premijer Keir Starmer podnao je ostavku kako na taj položaj, tako i na mesto predsjednika laburističke stranke. Odluka je bila očekivana posle niza političkih loših poteza njegove vlade, koji su kažnjeni katastrofalnim rezultatima na lokalnim i regionalnim izborima u Velikoj Britaniji u maju mesecu. Francuski ministar obrazovanja Edouard Jeffre saopštuje da će danas 845 škola i fakulteta u toj zemlji zbog vrućina biti zatvoreno, da će dodatni 1800 prilagoditi svoje rasporede kako bi primali decu samo u prepodnevnim smenama. I jedna vest iz sporta, najbolji srpski teniser Novak Đoković na novoj ATP listi zadržao je osmu poziciju, prvo mesto drži Italijan Jannik Sinner ispred Španca Carlosa Alcaraza i Nemca Aleksandra Zvereva.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

0: Vaše raspoloženje će se menjati kako se budu menjale okolnosti, a pošto danas ide dosta nepredviđenih situacija, moguće da će stres povremeno kod vas biti dosta jak. Ipak uspevate da pregurate dan. Razmišljate da li da date šansu jednoj zanimljivoj osobi. Škorpije, to što biste vi sada želeli, očigledno je da je teško ostvarivo, a vi se samo bez razloga nervirate. Nečije reči ili postupci vas mogu dotaći, pogotovo ako ste smatrali da je ta osoba na vašoj strani. Nervirate se u sebi zbog ljubomore i budno pratite svaki partnerov korak.
1: Raspevana strana Balkana. Radio Balkan International.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušajte horoskop za 22. jun. Strelac, očekivali ste da će vam neko izaći u susret, a sada vam je jasno da će ovo biti samo polovično. Neko se predstavlja uticajnim i moćnim nego što to zaista jeste. U emotivnim relacijama danas možete biti malo nervozni i previše sitničavi prema voljenoj osobi. Jarac, nemate podršku od bitnog saradnika i ostavljeni ste da sa nekom situacijom sami izlazite na kraj. Drugi pritiskaju vas, pa ćete vi skloni da i vi taj pritisak prebacite na ljude kojima ste okruženi. Nemojte u odnosu sa partnerom ispoljavati svoju tešku stranu.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 22. jun. Vodolija. Neko vam svojim predomišljanjem u poslednjem trenutku kvari planove i dnevni raspored. Pokušavate da na brzinu nađete izlaz iz ove situacije. Teško je da možete da se oslonite na druge. Ne prenosite svoju nervozu i neraspoloženje na voljenu osobu. Ribe. Neke situacije su se nakupile i danas morate da se izborite sa njima. Izgleda kao da vas sa svih strana gađaju problemi. Biće vam potrebno mnogo organizovanosti i koncentracije da biste sve ovo priveli kraju. Emotivnom isključivosti ljubomora.
1: Raspevana strana Balkana. Radio Balkan International.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
3: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
2: odmah.
3: cherrytrader.com.
4: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
5: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
6: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
7: Tuborg Love Fest leto počinje! 4. jul na platovu Avalskog tornja Amelie Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. avgusta Art Bat, Nina Kravic, Deborah De Luca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
6: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas. Nas od samo $250 mesečno. La Grinch.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

Da li ste znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je najveći snimljeni tsunami imao visinu od 524 metra? Dogodio se u zalivu Lituja na Aljasci 1958. kada je ogroman odron pokrenuo talas koji je počistio čitavu obalu. Talas je bio viši od Eiffelovog tornja. Priroda u naletu giganta.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je prvi let avionom trajao samo 12 sekundi? Braća Rajc u 1903. godine u Kitty Hawk u Sadu podigla svoj prvi avion Flyer E. Let je bio kratak, ali istorijski. Poleteli su 36 metara i ostali u vazduhu 12 sekundi. Tada je započela era avijacije. Iste godine su pokušali još 3 puta, svaki put uspešnije. Danas letimo preko okeana u nekoliko sati. Sve je počelo sa 10 metara i velikom upornošću.

0: jazzy, ono.
1: What? I don't understand.
2: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
3: Da li ste znali da su balerine nekada bile muškarci? U klasičnoj baletskoj istoriji ulogu vila, nimfi i boginja igrali su isključivo muškarci. Ženama je bilo zabranjeno da nastupaju na sceni. Tek u 18. veku balet dobija svoju žensku zvezdu. Umetnost je znala i da preslači pol.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: radiofm.rs.
3: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
4: Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji, 7. i 8. i 14. i 15. avgusta, očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
3: Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je Salvador Dali učestvovao u dizajnu logo za Čupa Čup slizalicu? Poznati nadrealista kreirao je logo 1969. godine, insistirajući da bude jasno vidljiv čak i s vrha pakovanja. Njegov potpisni stil unao je umetnost i uslotkiše. Dizajn koji se ne topi na jeziku.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je jedan meteor 2013. eksplodirao iznad Čeljabinska? Leto je brzinom od skoro 20 km u sekundi eksplodirao u atmosferi sa snagom 30 atomskih bombi. Talas pritiska razbio je 7000 prozora i povredio više od 1000 ljudi. Nikoga nije primetio na vreme jer je dolazio iz pravca sunca. Bio je manji od 20 metara. Da je udario u zemlju, grad bi nestao. Ipak završio je u nauci, ne u katastrofi.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da postoji država bez reke? Saudijska Arabija je jedina velika država na svetu bez stalne reke. Njeno stanovništvo se vekovima oslanjalo na podzemne izvore i oaze. Danas koristi napredne tehnologije i tako izvlači pijaću vodu iz morske vode. Zemlja bez reke, ali ne bez života.

Pozdrav svima, ja sam Saša Kovačević, a vi slušate Radio Balkan Radio. Dime, proslavljam moj novi rođendan. I na pamet nisi pala mi. Uživajte uz najbolju muziku.

Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je engleski kralj George III. Pisao pisma američkom predsedniku nakon nezavisnosti? Iako je izgubio kolonije, održavao je formalnu prepisku sa Sjedinjenim Američkim Državama, priznajući novo nastalnu državu. Njegova rečenica "svet se menja" ušla je u istoriju. Monarhija je prvi put čestitala republici.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
4: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Rosa Parks odbila da ustane, ali nije bila prva. Godinu dana pre nje, tinejdžerka Claudette Colvin također je odbila da prepusti mesto belcu. Ipak, nisu želeli da mladu devojku iz siromašne porodice guraju u centar pokreta. Rosa je tada postala lice borbe, ali istorija ima više imena.
2: Ovde, gde sada, vodim vas ja, ovde ljubav je san i noć je dan. Ne osjećam bol,

0: Dobrodošli na najslušaniji internet radio za sve Balkance.
1: Mi smo broj 1, a naši slušaoci su najverniji i najbrojniji. Hvala vam na poverenju i druženju svakoga dana.
0: Prema poslednjim istraživanjima, Radio Balkan je najslušanija internet radio stanica za sve Balkance. Odakle sam ja? Zahvaljujući vama, nastavljamo da rastemo i širimo dobru muziku i pozitivnu energiju.
2: Raspevana strana Balkana.
1: Slušajte nas na
0: radiobalkan.live.
2: International. International.
3: Od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje.
0: Balkan International.

0: Balkanski razgovori sa Cakanom.
1: E, dragi, nije izvorna pesma.
2: Ne, to je pesma novokomponovana. Tu pesmu je komponovao Dragan Nikolić, napravio muziku, tekst je napisao njegov prijatelj Zoran, ne znam kako se preziva, a aranžman je radio Aca Sofronijević. To je pesma koja je nova, novog datuma, znači, ali koja je kao otprilike Mito Bekrio, onako dobro preti da bude jedna od evergreena u
1: pa
2: toj...
1: To je kao... Zato sam ja mislila da je to pesma, ovo to narodna kao... pesma.
2: Je Žubor Voda žuborila, takođe nije.
3: To je sve kao Pukni Zoro, pa su mislili ljudi za Pukni Zoro da smo išli na Kajmar Čalan sa Pukni Zoro, a u stvari ona nastala za Montevideo.
2: Jest, ali stvarno prave zvezde, ono što kažu za ceo region, su Zdravko Čolić, Ceca Brene, i ajde da kažem Jelena Karleuša, da kažem.
1: Mislim. U njenom, u toj sferi, da.
2: Jer je ona specifična na neki svoj drugi način, Naca, Lukas, tako. Ostalo je sve arbajt. Nije tu ništa, to je sve ostalo ono, mislim, ne mogu da kažem, ne, samim tim sebe negde minimiziram svoje učešće u tome, ali definitivno je to tako. All rights reserved.
1: Slušamo Riblju čorbu i ostalo je ćutanje, vaša muzička želja. Kristijan kaže, upropastio Joksimović baladu tim summer aranžmanom. Koji je veštačka inteligencija, ako može Girl on Fire? Može, naravno.

0: dana Strana Balkana. Radio Balkan International.
1: Ema kaže, pozdrav Maki, ako može sutar svetove, sudar svetova, Emina i Nući može naravno.

kaže malo pre da su mi aktivniji zabavnjaci. Prijatelj noć, obožavam da vas slušam. Sve pohvale za muziku. Hvala Daniel, bit će navodno. Maki, još jedna željica. Petar Grašo, Vera od Suvog Zlata, može. Odličan izbor pesama. Kada čujem Tomu i Gianni, Michael. Ajde, vidjet ćemo. Pozdrav Maki, Aleksandra Prijovića. Aha, čekajte da vidim šta mi je za zabavnjake, za zabavnjake bići.

Šta radite kada ništa ne radite? Kada pomislimo na slobodno vreme, prvo nam padne na pamet vreme koje nam ostaje nakon završenog radnog dana, završenih obaveza i sve brže svakodnevnice. Da li zaista imamo slobodno vreme i znamo li da ga koristimo? Uvek malo, nikad dovoljno vremena za odmor. Čini se da u savremenu užurbana doba želimo i žalimo za slobodnim vremenom. Kada ga dobijemo, upadamo u zamku da ga trošimo uzalud, često ne radeći ništa korisno za sebe. Stručnjaci kažu da slobodno vreme treba iskoristiti da odmorimo telo i um, ali i za aktivnosti koje će držati našu pažnju. Većina ljudi ga pretvara u pasivan odmor, a način na koji trošimo slobodno vreme je odraz našeg stila života. Treba da razmislimo o tome šta nas ispunjava, šta nas pokreće i šta puni naše baterije i da u tom pravcu pokušamo da organizujemo slobodne aktivnosti. Istraživanja pokazuju da većina ljudi, najviše mladih, slobodno vreme provodi na društvenim mrežama i internetu. Iz krovne organizacije mladih kažu da je važno pomoći im organizaciji tog vremena, osluškujući potrebe ali i mogućnosti. Slobodno vreme provedite na način koji će doprineti vašem sveobuhvatnom razvoju. Stručnjaci savjetuju, pratite svoje želje i potrebe.

Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International. Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate

0: Priča se, Oliver Dragović, Kasja kaže, prijatno večer, Majo, mjesto za dvoje, leto štuke, o, divno, može, može.
1: Što se priča, priča se da ja sam...
0: Sviđa mi se što imamo isti muzički ukus, mili moji Balkanci. Ljubi.

0: Ja sam Željko Samadžić, vi slušate Radio Balkan.live.
1: Srce mi lomi, dušu razboli, to možeš samo ti.
0: Veliki potros ljubavlju i poštovanju.

0: neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
4: Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Chicaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
5: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: tačno je 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
1: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love

0: Fest.
1: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
2: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring. Sve nas spaja Balkan International
3: Marketing.

0: bolan kraj, nek bol bez kraja.
1: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
2: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
1: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
2: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
1: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: radiofm.rs.
5: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
1: Sve nas spaja Balkan International.
2: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange. Obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Chicaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
2: Tuborg Love Fest leto počinje 4. jul na platou Avalskog tornja Amelie Lens, dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji, 7. i 8. avgusta Art Bat, Nina Kravic, Deborah DeLuca, Louis Vega, Vendex, 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69, najveće izdanje Love Festa do sada, ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
0: Sve nas spaja Balkan International
3: Marketing.

0: E sad će. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Tačno je 1 sat na Balkanu.
1: 6 PM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

sam Milan Ristovska i nas ide slušateli na radiobalkan.live i posakovam mnogo ljubav, zdravije, srike i se nadam da kak je se vidimo u dijaspora pa naskoro. Besaka!

0: portal radiofm.rs radiofm.rs.
1: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji, 7. i 8. i 14. i 15. avgusta, očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
3: Sve nas spaja Balkan International.
4: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
3: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
2: odmah.
3: cherrytrader.com.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.